0: iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.
1: Ove kume, slušaj ovo!

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

Baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to. Da još jedno piće stogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

kad jednog dana skineš šminku i vidiš trag od vremena, iskopaj broj.

0: Hvala vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro. Yeah!
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
0: Danja, pa moraš jednu pesmu protiv Uraka. Pa znači.
2: Kamo je?

činit pizdarije i neću ništa sorit. Danas ću se malo odmorit. I tako je samo čirava po gradu, srka kave, pija limunadu, liza sladoled, izija sendvič i picu, otiša na utakmicu.